0: bike sputtering on me.
1: That's not what you want on a cross-country trip.
0: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
1: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where are you headed, anyways?
0: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
1: No, I can't say I have.
0: It's like Stonehenge, but shiny.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Sastanak se održava danas, 4. maja, u oči prvog bilateralnog sastanka Evropska unija i Armenija. Sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla juče je poletao prvi avion nacionalne kompanije Air Serbia za Baku, čime je izvanično uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Predsjednik upravnog odbora kompanije Azerbaijan Airlines, Samir Rzaev, kaže da direktna aviolinija između Beograda i Bakua dodatno jača i ulogu međunarodnog aerodroma Heydar Alijev kao transportnog čvorišta. Air Serbia će tokom ove godine, a prvi put u svojoj istoriji pored Bakua, leteti ka Tenerifima i Sevilji u Španiji i Tromzu u Norveškoj. Od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju EES bit će suspendovan za građane Srbije. Primjenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović za Prvu televiziju. Prema njenim rečima, iako neće biti zvaničnog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, postoje obećanja i uveravanja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje. EES je novi digitalni sistem kontrole ulaska u Schengen zonu koji podrazumeva uzimanje biometrijskih podataka putnika poput otisaka prstiju i fotografisanja, čime se zamenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali sastao se juče sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda koji je predvodio Anet Kjobe i izjavio da procjena rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike koja je iznosila 2,6%, a koja je bila u skladu sa ostvarivanjem godišnjeg rasta od 3%. Mali je u Beogradu sa delegacijom misije MMF-a razgovarao o svim izazovima sa kojima se susreću svjetske ekonomije, njihovim utjecajem na Srbiju, najnovijim makroekonomskim kretanjima, izgledima i rizicima. Slušate pregled vesti na srpskom. Kruzer na kojem su se pojavili slučajevi zaraze smrtonosnim virusom i dalje ostaje usidren kod obale Zelenorodskih ostrva u Republici Cabo Verde. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da su 3 osobe preminule, a jedna osoba je ostala na intenzivnoj nezi zbog sumnje na epidemiju hantavirusa na brodu, identifikovanom kao MV Hondius. Na brodu je oko 150 putnika i oko 70 članova posade koji su bili na putu iz Argentine za Zelenorodska ostrva. Ukupno 6 osoba na kruzeru je pogođeno epidemijom. I pred kraj ovog bloka, kontroverza je izbila oko jednog od nastupa za ovogodišnje finale pesme Eurovizije. Rumunska pesma se zove Chok Mi, a fraza se tokom pesme ponavlja 30 puta, što je navelo neke kritičare i aktiviste protiv seksualnog nasilja da je nazovu opasnom i neodgovornom. Na društvenim mrežama su se pojavili pozivi da se pesma diskvalifikuje ili da se promene stihovi. Pevačica Aleksandra Kapitanescu je odbacila tvrdnju oči odlaska tima u Beč. Ona kaže da pesma nije o muškarcu ili romantičnoj ljubavi, već o moći da prevaziđete svoje sopstvene mogućnosti i postanete najbolja verzija sebe. Ako vi ili neko koga poznajete želi da razgovara o porodičnom nasilju, pozovite 1800 Respect na 1800 737 732 ili pozovite Lifeline na 13 11 14. U hitnim slučajevima pozovite 30. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 72 američka centa, 61 eurocent, 53 britanska penija i 72 srpska dinara, 17 para.

kraju vremenska prognoza do kraja dana po većim gradovima, sunčano sa 22 u Pertu, uglavnom sunčano u Adelaidi, 17 stepeni, u Melbourneu sunčano ali vetrovito, sa 19, Hobart uglavnom sunčano 17, u Canberri oblačno 15, u Sidneju uglavnom oblačno popodne 24, mestimično oblačno je u Brisbaneu sa 25 i sunčano u Darwinu sa 31, Beograd sunčano toplo sa temperaturom do 26 stepeni tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom, za sve najnovije posetite sbs.com.au/news.